mauvaise manière ya ku transmettre message, mauvaise manière ya interprétation ya message. Hizi ma telefoni zinachonganisha watu sana, haiko mabunyumba tu, watu wanachonganishiwa sana. Je m'excuse. Watu wanachonganishana sana a partir ya telefoni. Juu ya nini? C'est parce que hatuna ile reflex ya kuyua kama nikianza hii message hivi, kinyume yayo itakuwa hii. Me nikianza hii message hivi, kinyume yayo itakuwa positif. Tujiangali façon yetu ya kukomunike. Mouvement rien sans les femmes iko muile iko muile programme ya kuimiza watu, kuimiza wa acteurs sociaux, kuimiza batu fulani fulani namuna ya kukomunike pour créer la cohésion sociale, la cohésion communautaire, la cohésion familiale. Watu waishi pamoja, mumasikilizano. Watu waishi pamoja, mumasikilizano. Alors Jean-Claude Ndage, tutafutie kibaba cha muziki Nduluma, oyankirirebi yawe yake aganze premier, twende tumalize amo kipindi, sababu muda yetu inasonga mbele. Minajua mama Suzanne Nzigire, mama TVT, pamoja na papa Gabi, banapendaka ile chanson oyankirirebi yawe yaganze premier. Oyankirirebi yawe, bengine banasema Nduluma, metitre yayo ni oyankirirebi yawe ya ganze premier. Tumalizi amu kipindi na ile chanson. Nakumbuka kama siku ya ine iliyopita, wakati tuko tunatumia maji kidogo juu ya ine ane ya Jeudi Magique mu Radio Maendeleo, batu balisema siku mingi atupige ile chanson oyankirirebi yawe ya ganze premier. Voilà. Alors tulikuwa tunasema watu waangalie namuna ya kujere, ya kujere matelefone. Matelefone, mtu anakreye groupe, anachomeka amo mwingine na hakumuuliza. En principe hawezi tia mtu mgroupe, hauulize mtu, haumwambie objectif ile groupe unakreye ni nini. Mwe unakia mtu anakia jikute iko mule, haiwe ile groupe iko kreye juu ya nini. Voilà. Akasile sas. Akasile. Voilà. Akas. 20.